0: tomann i en båt.
1: Tomann i en båt. Tomann i en båt.
2: Hei, dette er Kari Iveland, og du hører på Ordentlig Radio.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk.

Presten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjestene